0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: baba yini burabura ni lo no ro bini ya wi ke je do to yodi anko ti re to nge dan lo no do abo lo no la yodi anko baba wi mo kwe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dian do kwa yin o tong Unwaju kiri te danu ngo loja loja te la nyoko oparo. Wanda paro kono nuwa nuwa iria. Aria mo gari paro kono kwa ngo. Itu ni puno da. Akwanyo na kai puno kono nuwa nuwa. Wau chunye kono nuwa idanga kono nyu amati lojira. Pien unuwa wala te chobo kwa meruwa. Kite eno chobo idanga oba amere pe nuwa. Wau diangcha wau diangi pe ramina. Wau diangcha mi opi kadu. Akwa odanga chemi opi kadu ho ola cha wo chunya onyo onu won dianga kwa nyotong onwele kiri te danu ngoloja loja te la nyoko o paro won dia paro kono nu anu iriemo kwa ariemo yore pa kono nu anu go tuni puno da anwa yo na kai puno kono nu anu Wanju ya kona nuwe janga kono nyo amati lojira Bien unwa wona te chobo kome ruwa kita eno chobi dia oba mere pe anu Kala yira don we joko ba Aman won di antia kumo kun ti apar dia ga echa nino Ala ga don la nyo odogo te biri cheke wa beri tong mere chie Kobe Won dian do cheki wa ni rona ne no loni balle corre ni uno amar con tuana paula duong ye no kuar wa ju ye konan no ane go de ye no ku ya poño ti akomo do ke tan ti ye ba ken lo yo la ye gireo be cheki wonenga Won dian do cheki wa Ni rona ene no loni bali kore ni onu amaro Kwa mtuwa na paula duongi eno kwaru Uwa uchunye kona nuwa papero nuwa ande kudaye eno kuya ponyo Kwa bechele weye Aman Uwulu beri moni ya kunicho Kwa bechele Chiel Jawa uwulu beri moni Uwula cho uochunya
1: Yo me yet que ver cuaro.
2: Marme pacho.
1: It you know or radio.
2: Or radio.
1: It you know or radio.
3: And my family is not fun enough.

0: na rajo jo ama iwe kai we meno timo bala me mi tu gore twa ka gori mando kai kumarai ati na jere ja ten mo mo chile
1: Yum ye kere wer kwaro.
2: Alishani wiyu gogo.
3: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Yum ye kere wer kwaro.
2: Alishani wiyu gogo.
3: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
3: Or radio.
1: Radio.

0: Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.